0: Yes. So, kwe mwodo todika giriria ruma dhama ya. Ni udo wawadho wake.
1: Wada gitari.
0: Wada gitari. He's there walking.
1: Yes.
0: Kudurigedo kwa ta gwekate. Na, can I tell you something? Taruna kore ya kwanyu isagi inere. Kore ya isagi hasa. Nuweti ya doige meda.
1: Utili?
0: Na dilari horo wada ya korea.
1: Eno ateno ya kutu, ya kuruta.
0: Ati modu na umiria dane meligo.
1: Utili?
0: Taruwa bwa menya tereri. Modu etako David Mambo.
1: Yes.
0: Nigitoka kena na moro kou. Na dali eda. Da umeti eda.
1: Asa.
0: Asa. Nitondo nirora guwa mono. Nirora guwa mono. Duka heku umia nyamuweyo. Ado makuroge.
1: Yes.
0: Wajita.
1: Ona.
0: Duka ya kumia jamuyo.
1: Anu
0: megata.
1: Makuroge.
0: Makuroge. Na kuri isagi is very hard. Duka kira tuwezi ya tini todu wa tini marari mate. Ni marasi baka. Ni marari kati. Ati maruta ya maira marito. Asa tiyo guo. Tiyo guo. Ajomagi makere hau. Na mudo kwetu wa olea. Wanyita. Mekule isagi ini. Na aduta ajoroge. Ule akule aguito. Mudo siya isagi na. Ni uke na tina. Ni mudo kire na tunyamuto wake. Na tuido to wake. Mudo ase jani ya garine liyegi.
1: Yes.
0: No amuro na ena fratitame. Na abs. Na dadi ya gym. Yeah. Wadu goko.
1: Wadu la utituela. Na woke ngire kwa woko. Involved. Todo.
0: Mapa woka kakudu. Mapa woke kisi stani.
1: Mapa woke mweta. Omweta. Area wale kudu we had ho the mokoro indiri.
0: Yes.
1: Nehi nyamu na woke na agari.
0: Ti harai hun. Utile hiku wakiuma mokoro indi okei samara magu.
1: Wada kweta weko waku.
0: Negua.
1: Kwa deha hakabete ko. Deha aluda. Ne hinya muno oi ati ume na kenyatha
0: acha ni gwitigira ndo cio mutikaro ku
1: za
0: dia dagwe choka gisagi wone kevu gike gaku dugari rathi ku ithatu utari thibitali food poisoning
1: dai koroka kore kenda guito gisoka ngia batari jikoroka ringi njoke nyapate yola ti trend mi
0: ne gwitigira food poisoning
1: ko akere hinya muno samane na mudu ate areko watene thigino ararenga
0: ko
1: gisagi atozio maluta awero asi ko kana maikara ko atozio samane na mudu ne thigino ararenga
0: no akweria matingeruta anda no akweria
1: no
0: na rengi jari
1: mo na what is involved
0: tari muthuri ya murata witu ri uyu uyu wakuria kwa iria ri
1: Moheka?
0: Ona, da kende kika neno winayo. Aba takako.
1: Na nige toka kire.
0: Nige toka kire na puro. Tari kwenti kira food poisoning. Isa kire nume uiru. Uga ikara tao. Wana wena ito. Uga ikara kata mudota.
1: Nao nume mure irene wa kisa kitu hana. Dehana janki ya tole ya kako kumuduri.
0: Ketuki ya tere.
1: Isa kine hinyo kakora mudo ena kuku ate ya kuthioro kia na chipsi. Ate isi onela ajikala nesa parari ya.
0: Muhika.
1: Ukola muhika ate na kuku ya kuthioro kia na chipsi.
0: Uko mure ya mwere ito wano.
1: Kana kapado wa kapado. Ajerete kuka inye kwaje.
0: Naka inyeka. Uweraka.
1: Uweraka. Ate musamania lake ate akwere tere. Ate datida la mudanya bise munoi ndireta kwataka ya mukana ruwa naruwa kuruma tesia dieto kagokona to haru
0: oetia gokonuthu
1: gokonuthu na chips na tomato sauce
0: na tomato sauce na thotore munene muiro
1: na thotore munene muiro mosige sagide hinya muno kore maundu macio
0: no ndo yado sir maria ga irio nyinge
1: Ni maria ga irio nyingi no no maria ga irio very healthy.
0: Taru irio iria mabo angenina weo ta oke kiria thiko inya.
1: Na karia
0: o sigayaga.
1: Oko igwa ati ati he handu akarangagirwo gatheri.
0: Na kwera irio iria mabo angekirirwo hwaini ri. Muikarite nake.
1: Yes.
0: Ni kuria tu mutumia ake mugita ngemugira irio we hau. Iria muikagira kumukirwo tunini. No ucio rona hau ri. Irio iria ariaga adu agisagire. It's not a joke.
1: Agioka Nairobi no mabo oke tuikare nake gwakwa tucere nake mweri umweri
0: no dagiumia
1: sagi kiuma ke mona makamori oi mwana ita
0: no le umetia da
1: amoto a bypass kiumia ke mamfuruliso
0: arare nyama mweno ria munoru
1: na kaguku
0: na kaguku
1: kali kali kero kaguku au na kalele
0: aratira ya
1: makara dina ya eka koke maji
0: Kari gari geto.
1: Ese no kero kari. Oka nyo esaina idadi rembwe. Oka diewero le ola. Okole. Maso seji. Aga ke mokate.
0: Oko doge aga. Taru kisagi no kore mudu atuena nyobati inakine. ati ndara igire na igite ati gym ati ndaru ya gym
1: ati arakire njoba narago ati machine cia gym cieko
0: cia gweka ati agisagi
1: utire utire
0: na gisagi ni tai mutegera mugitengeria muisi one to akia mikorobia
1: kala engobe engobe urire
0: ni urire